0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si når det alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde meg, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nedpå her.
2: Så du har stutt vei?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Takk for deg, en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang jeg, når man ringer opp, at, så det må være han fornøyd sikkert.
2: Ja. Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der spiller I gamle viser, de har jo en hefte her som de plukker ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: Kristin sitter her og sier
1: 89.
0: Ja, det veldig close.
1: Okay.
0: 88, det godkjent på en måte.
1: Jeg lurte på de to.
0: Har du en rask bil?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, du har det, ja. Ok, så skal ikke si hvor fort du har kjørt?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal det.
0: Tracy Chapman hadde en rask bil på 80-tallet. Den var sikkert ikke elektrisk.
1: Det var den sikkert ikke, så den var sikkert ikke så rask som min.
0: Vi skal ha konkurranse om et øyeblikk.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
5: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
8: Hei, jeg heter Knut Anders Sørum, og du hører nå på Radio Toten.

0: Hvor god du på sånn gjenbruk og sånn egentlig?
1: Jeg sånn passe god. Jeg kunne vært bedre, men jeg ikke allverdens dårlig heller.
0: Jeg jeg må si at jeg kan ikke huske sist jeg var på en gjenbruksbutikk, men når jeg skulle etablere meg, så var jeg på ting og tøy på Gjøvik. De har dritt på lenge.
1: Ja.
0: Jeg kjøpte en sofa, husker jeg.
1: Ja.
0: Men det jo 15 år siden nå da. Nei, det mer. 20. Ja. Når var du innom en gjenbruksbutikk sist, sa du?
1: Det var nå på vårparten.
0: Ja, det var det, ja. Hva var det du skulle ha da?
1: Jeg skulle bare kikke, fordi at jeg var der I høst, fordi at da skulle jeg jo ha en kjole til, jeg skulle spille Borgil på Harry Hoovers juleshow. Da skulle det være Vaselinas Borgil. Og den type kjole hadde jeg nok ikke. Så jeg tenkte jeg skulle ha en litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn typisk kjæringkjole. Typ. Og så tenkte jeg, dette jo ikke noe jeg går og kjøper. Sånn, så tenkte jeg, kanskje de har noe. Og da kom jeg dit, og ja, jeg fant Borgil-kjole, og jeg fant så mye annet som var kult. Så da kjøpte jeg både et skjørt og en topp og litt sånn, så var jeg innom da nå på vårparten, så tenkte jeg, skal jeg se igjen.
0: Det skal handle litt om gjenbruk og den slags, og ikke bare det, fordi at nå det jo ganske mange sånne ting- og tøybutikker rundt om I innlandet. Nå, for det jo på en måte litt sånn todelt, fordi at det ene jo det at det inntekter og sånn til det arbeidet de gjør, men så det også at det et sted å jobbe for de som trenger det.
1: Det en praksisplass og et sted å, ja. Så jeg synes det veldig fint, det på en måte fint I flere aspekter, både at man går litt imot den bruk- og kast-varianten, men at... Ja, man kan kjøpe brukt, og det liksom flere...
0: Og så det lite fun fact. Faren min, han har vært vaktmester på Nystart.
1: Oi!
0: Ja. Med base I Hunndalen. Lenge siden han drev med det nå, da, men det, eller ja, han har vært innom litt sånn av og til. Som vaktmester-type. Så litt artig.
1: Ja.
0: Men vi skal ganske snart få høre mer om stiftelsen Nystart, for Jan-Erik han har tatt seg en liten tur og skal prate med en kar som heter Arne Smestuen.
1: Ja, han daglig leder I stiftelsen Nystart på Gjøvik.
0: Ja, så da får vi høre litt mer om det arbeidet som de driver med da.
1: Spennende.

Klokka har blitt 10. Du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradion. Vi har akkurat hørt Synne Vo med låta Heime, og så tenkte jeg skulle komme med litt sånn fun facts, siden det nå ja, sommer, litt lettbeint humor. Visste du at kuer faktisk har bestevenner, og at de blir stresset hvis de skilles fra hverandre? Så kanskje du skal huske å sende en melding til favorittmennesket ditt I dag? Antar at du ikke har en kuvenn, men har du en menneskevenn, så ja, send en melding da vel. Vi skal ha mer musikk. Nå det CC Top som kommer med Rough Boy.

Da har vi hørt Sam Fender, Olivia Dean med låta Rain Me In. Visste du at honning nesten aldri blir dårlig? Arkeologer har nemlig funnet flere tusen år gammel honning som fortsatt kunne spises. Jeg tenker vi nøyer oss med en ny låt, ja. Stavangerkameratene, bare så du vet det.

Du holder fortsatt meg med selskap du her I Totenradion. Jeg heter Kristin og har programmet Midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Ellie Goulding, By the End of the Night. Så det Postgirobygget sin tur med låta Sommer på jorda, og den passer vel veldig godt nå.

Olivia Dean har nok en gang sunget om den mannen hun trenger, Man I Need. Jeg tenkte at du kanskje lurte på om lukten av sommerregn har et eget ord, og det har du faktisk. Petrikor. Det dagens ord, og nå kommer dagens neste låt. Torgeir og kjendisene med og Eloise med en sang til.

Ja, når ting blir litt sånn kaotisk rundt en, jeg vet ikke om du stresser før ferien, eller kanskje du har ferie akkurat nå. Tate McRae var det du hørte nå. Vi skal videre, vi skal til 80-tallet I neste låt med Fergal Sharkley og A Good Heart. En liten væroppdatering skal du få.

0: Nej, visst det var det man ville. Glömma dig. Det var Rymdpojken och Myra Granberg du hörte här på eftermiddagsrushen och här är uppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om att det är ottesang i Hoffe kirke torsdag klockan 7, stillhet, bön, textmeditation och orgelmusik. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette er onsdag fra klokka 11 til 14.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest er torsdag den 25. juni. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette er torsdag 25. juni klokka 18. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg
3: Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Storsli, Karin Stout og Karina Dahl.

det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 88, nummer 2 eller 27, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 88, nummer 2 og 27, det dessverre for sent.

0: Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 77. Etter 77 så rakk jeg å lese 88, nummer 2 og 27. Vi fortsetter, vi på spill 1, spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie.
1: 52 5 2 34 3 4 Nummer 4 Nummer 4 58 5 8 84 8 4 36 3 6 51 5 1 90 9 0 39 3 9 71 7 1 73 7 3 85 8 5 81 8 1 43 4 3

rekke det fikk vi på tallet 22, og etter 22 så rakk jeg å lese 60 og 85. Vi spiller videre. Det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I premie. 14. 1. 4. 73. 7. 3. 13. 1. 3. 37. 3. 7. 31. 3. 1. 6. Nummer 6. 46. 4. 6. 5. Nummer 5. 15. 1. 5. 66. 6. 6. 7. Nummer 7. 49. 4. 9. 17. 1. 7. 48. 4. 8. 55. 5. 5. 40. 4. 0. 67. 6. 7. 52. 5. 2. 63. 6. 3. 56. 5. 6. 58. 5. 8. 3.

To rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter det så rakk jeg å lese 47. Vi på spill 3, og vi spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 13. 1. 3. 58. 5. 8. 34. 3. 4. 84. 8. 4. 90. 9. 0. 32. 3. 2. 87. 8. 7. 71. 7. 1. 9. 9. 8. 8. 54. 5. 4. 14. 1. 4. 89. 8. 9. 38. 3. 8. 41. 4. 1. 20. 2. 0. 15. 1. 5. 2. 2. 79. 7. 9. 85. 8. 5. 29. 2. 9. 35. 3. 5. 37. 3. 7. 40. 4. 0.

0: plan.
1: Ja, det er mange som ringer oss akkurat nå. Har du bingo på tallet 37 eller 40, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 37 eller 40, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.